0: 哎，你这次哭不得还有吗？哎，我特别烦，是流氓还丢在
1: 光芒，丢在哎，哥们，哎，我特别烦，杨家男人能够特别烦。我是三三十人招不完的，
2: 招不完的嘛该。
1: 你讲你不就？
2: 你可我把巴达罗库嘛来过门。
1: 啊，我巴达嘛巴达的巴达的球队。
2: 啊，我嘛说啥批论的？
1: 打给巴巴的，打给巴巴的，主办了呢。
3: 别干喽！
1: 喂啊，别弄手菜。很给力，很给力，数字。招不完的。
4: 我现在招不完，我上班的那个那个，啥啥的，我都把上班那批走路。放个时间，只要是你们过门，别人进门，别人我把谁限制？现在我们那个，是难得不着。Fanny nem se zase to se de muzo makai.
1: Ah, o bet muzo gani.
5: Uhlelo lobhekisele umagali kuyizwi lomzansi FM.
1: Yes indeed, siyohlukana ke ngo 12 noma kanjani mazithi nje ke 12 o'clock. Ngizobe sengibeka phansi intambo zombuso ngithethele omunye uzakwethu naye asike futhi elijikayo kulungile ke into engithunywe yona mina ukuthi ngidlalele umculo kodwa singakayi emculweni ake ngibone ubani lo usemsakazweni sawubona ebuso
6: Ngikumkhulu kunjani
1: Hayi siyancenga mkhulu njani wena
6: Hayi siyaphilthoza nombambayo
1: futhi Oh mari uvula kahle ngavula ke Oh ucisha ukuthi ngavula ngechunu abakonje wena unxumalo yini amachunu bayini ama onxumalo bayini amachunu
6: Na na Ayi na mangazi wokuyaka baba. Ile khunjana i yazi ukuthi content engicabanga ngezinto nge